I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

visna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen, og jeg tenkte

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte.

og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

han med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til, forholdet har aller vært bedre.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Treat your house. Scum and bear.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Av og til skjer det ting I livene våre som vanskelig og vonde. Ja, noen ganger rett og slett smertefulle. Da det viktig at ikke vi blir vippet helt av pinnen. Og det første vi må vite, det at det ikke Gud som plager oss. Gud ikke ute etter oss. For det jo det vi lett tenker, sant? Hvordan kunne Gud få gjøre dette? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot meg? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot de jeg glad I? Hvordan kunne dette skje? Hva det Gud vil lære meg med dette? Og så vet vi ikke hvor vi skal gå. Vi vet ikke hvem vi skal løpe til. Ja, vi kan bli fristet til å løpe vekk fra Gud. Men det noen ting vi trenger å vite helt, helt, helt sikkert, dypt ned I hjertet vårt. Og det ene, det at Gud, han bare god. Jakob skriver om dette. Far ikke vil, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Han bare god hele tiden. Dette uttrykket skiftende skygge som Jakob bruker her, det jo et bilde fra et solur. Hvis du setter en pinne I bakken, så kan du se skyggen flytte seg gjennom dagen, fordi solen beveger seg over himlen. Den står opp, den på det høyeste, og den går ned igjen. Og så skifter skyggene, og så kan du se når på dagen det Men Jakob sier at sånn det ikke hos Gud. Gud, han alltid på det aller, aller høyeste I sin godhet. Han alltid bare fullkomment god. Han går aldri litt ned fra sin godhet, og skader oss litt, plager oss litt, bruker det onde for å prøve oss. Nei, det ikke sånn. Og hvis ikke vi blir trygge på det I vårt hjerte, ja, da løper vi gjerne vekk fra Gud, I stedet for å løpe til Gud. Og det andre vi trenger å være helt, helt sikre på, dypt I vårt hjerte, det at Gud kjærlighet. Ikke bare han kjærlighet, men han kjærlighet. Og hva leser vi I 1. Korinterne 13, det berømte kjærlighetskapitlet? Jo, kjærligheten tålmodig, den velvillig. Da kan du sette inn Gud, vet du. Gud kjærlighet. Så Gud tålmodig og velvillig. Gud misunner ikke. Gud skryter ikke. Han blåser seg ikke opp. Han gjør ikke noe usømmelig. Han søker ikke sitt eget. Han blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Kjærligheten, den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Gud kjærlighet. Hos han det bare lys, hele tiden. Han alltid på det aller høyeste på himlen, om du vil. Det ingen skiftende skygge. Og det tredje vi trenger å vite, det at Gud gjør ikke forskjell på folk. I 2. Korinterne 19:7 står det, For oss Herren, vår Gud, finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk. Og han tar ikke imot gaver. Far ikke vil, mine kjære brødre. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud velsigner ikke en og forbanner en annen. Gud gir ikke rike gaver til en og holder tilbake hos en annen. Nei, Gud allerede velsignet oss med all åndens velsignelse I Kristus. Gud allerede gitt oss alt med ham. Vi Kristi medarvinger. Hvordan kunne han som ikke sparte sin egen sønn annet enn å gi oss alle ting med ham? Gud holder ingenting tilbake. Gud bare god. Gud kjærlighet, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Hva det Jakob vil frem til når han snakker om dette? Jo, han vil frem til at vi skal kunne vite sikkert hva som fra Gud, og hva som fra vår fiende. Og så jobber han seg frem, og så kommer det litt senere I brevet, stå derfor djevelen imot fast I troen. Det meningen vi skal stå det onde imot, men vi står ikke den onde imot hvis vi lurer på om det Gud. Så vi må ha det klart for oss, det gode kommer fra Herren, det onde kan vi stå imot med frimodighet. Far, jeg takker deg for at du bare, bare, bare god. Takker deg for din overveldende kjærlighet. Takker deg for at du gjennom din hellige ånd og gjennom ditt ord skal vise oss hvor god du hvor mye vi kan stole på deg, og hvor trygt vi kan komme til deg som vår pappa I himlen. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss I dag I Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Vår Gud er bare god. Ja, ikke bare er han god, men han er så barmhjertig og så raus. Han er så god at han ga seg selv som en løsepenge for oss, for at vi skulle ha liv og liv i overflod, som han sier det selv. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud er kjærlighet. Men likevel ser det av og til ut som det er forskjell på folk. Vi ser mennesker som lett tar imot hva Gud har gitt dem, og vi ser andre som sliter. Vi vet at Gud har forsonet hele verden med seg selv, og likevel vet vi at noen mennesker, de blir reddet for evigheten, mens andre mennesker går fortapt. Hva er forskjellen? Ja, hvis ikke forskjellen ligger hos Gud, så ligger den et annet sted. Jakob, han har svaret. I Jakob 1. kapittel, vers 5, skriver han: Men når noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle, villig og uten bebreidelser. Og så skal han få den. Så Gud gir altså villig og uten bebreidelser til alle. Men så er det et lite men her. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Og så konkluderer Jakob, sier: Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Du må be i tro, uten å tvile. Hvorfor det? Jo, det er ikke fordi Gud ikke gir når vi ber. Men det er fordi vi klarer ikke å ta imot, hvis ikke vi har tro. Troen er det som flytter det som er gitt oss av bare nåde inn til vår virkelighet, så det blir en virkelighet i våre egne liv. Mennesker er forskjellige. Noen kan mye, noen har lært mindre. Noen er smarte, noen er ikke fullt så smarte. Noen er rike, noen er fattige. Vi har forskjellige interesser, forskjellige evner, forskjellige måter å møte verden på. Men Gud måtte finne en måte som stilte alle likt. Han måtte finne en måte som gjorde at det bare var vår vilje til å ta imot, og ikke vår egenskap eller våre evner eller våre ressurser som avgjorde. Hvordan skulle han løse dette? Guds svar er tro. Gud har gjort det sånn at alt er gitt oss av bare nåde. Men for at det skal komme fram til oss, så må vi tro. Troen er Guds nullpunkt, der alle stiller likt. I Hebreerbrevet kapittel 11 leser vi: Men uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Og apostelen Paulus tar det enda et skritt lenger. I Romerbrevet 14 sier han: Men den som tviler er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd. Har du tenkt på det at til og med Jesus måtte vandre og leve i tro? Jesus fikk det vitnesbyrdet at han var til behag for Faderen. Og det står at han var prøvet i alt, dog uten synd. Så hvis han behaget Faderen, og han var uten synd, ja, da skjønner vi at da hadde han tro. Jesus måtte leve hvert eneste øyeblikk på denne jorda i tro til Faderen. Han måtte gå inn i sin død i tro. I tro på at det Gud hadde sagt var sant. I tro på at løftene i skriftene var sanne. At ordet var til å stole på. At profetiene skulle holde. Han gikk inn i det umulige uten annet enn troen å klamre seg til. Og det behaget Faderen. Gud har allerede gitt oss alt vi noen gang kommer til å trenge, i og gjennom Jesus Kristus. Kristenlivet handler ikke om å få mer fra Gud, det handler om å oppdage hva han allerede har gitt oss. Men måten det kommer til oss på, det er gjennom tro. Og måten troen kommer til oss på, det er gjennom ordet. Troen er ingen krampetrekning i sjelen. Troen er ingen viljeshandling. Troen er ikke noe vi presser fram i egen kraft. Det er ikke en av våre gjerninger. Troen kommer av ordet. Ordet virker på vårt hjerte. Far i himmelen, Jeg ber om at du må gi oss visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, og gi våre hjerter opplyste øyne, så vi kan forstå hvilket håp du har kalt oss til, og hvor rik på herlighet din arv blant de hellige. Takk, far, for ordet som skaper lys og tro og åpenbaring i våre hjerter. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Peter, Jakob og Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok det med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan forbli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. «Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser for våre fysiske øyne ennå. Det er noe vi ikke kan ta og føle på ennå. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi. Det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om ting en ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om tingen ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss, gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarvinger. Gud har ikke holdt noe tilbake. Og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje og uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. I første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier er at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, og vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte, bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller i et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ordet er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel. Og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte. Og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting I ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesinnetheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet I linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss, som de skal. Far I himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme I posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss I dag I Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: blir til evig tid. Og dette det ordet som blitt forkynt dere ved evangeliet. Det Herrens ord som den uforgjengelige seden eller såkornet, som sås inn i våre hjerter og som skaper tro. Det levende, det virkekraftig. Det spirer og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet at alt gjort klart. Fra Guds side alt ferdig. Synden tilgitt. Forsoningen et faktum. Døra hjem til pappa vi åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men hvordan kan de påkalle en som de ikke kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte hvor vi villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagerstad I Sverige I går, I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonssal gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det Hvite Hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og I år kommer jo bondens marked med sine salgsbode. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså I Vanse på Kådeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen gård nå på søndag 23. august klokka 12-16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus det møtehelg 21.-23. august og det ved Ordet og Israel og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19 da emnet Et tapt og gjenvunnet paradis. Sangen ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokka 19, da emnet Belønningsdagen. Sangen ved Frikstad musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da det møte klokka 19, emnet Guds løfter til Israel. Sangen ved blåkortsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Ordet Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og får gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag fra klokka 10-15. Har du noe å levere som ikke søppel, så vi takknemlig for det. Nå tar vi jo imot rene, hele og pene klær. Og jo en ting, ikke sett varer ut forbi butikken uten avtale. Det hilsen Åbedehus. Så det informasjon fra menigheten Håp I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det altså 29. og 30. august, klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpe. Denne helga, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borkhild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har jo en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lektoren. Prisen per person ifra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså førstemann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 51 5. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 51 5. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folke.

0: Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det Fra Arkivet så det et eller annet som gått en eller annen gang I historia til radioen. Denne gangen så skal vi tilbake til sannsynligvis tidlig 1980-tallet. Dette nok et opptak som gjort før Radio Lyngdals eksistens, men det gått så sent som I 2012. Vi har hørt om Dr. Sverre Lande, den siste huslegen. Det boka, biografien om Sverre Lande som gikk bort I 1986, som den var den siste generasjons huslege og hele Lyngdals velgjører. Det var Helge Alvin Rosfjord som har skrevet bok om Dr. Lande. Den ble gitt ut for noen år siden. Vi skal gå litt langt tilbake, for Dr. Sverre Lande fylte 75 år I 1982, Og Helge Alvin Rosfjord, han intervjuet Dr. Lande den gangen. Og det altså det intervju du skal få høre I fra arkivet på Radio Lyngdal I dag. Det Dr. Sverre Lande, som da altså I anledning sin 75-årsdag ble intervjuet av Helge Alvin Rosfjord, som senere skrev og ga ut bok om han.
3: Sverre Lande var aktivt med I motstandsbevegelsen under krigen, og han har også vært med på å legge grunnlaget for det aktive forenings- og musikklivet I Lyngdal.
4: 75 år og fremdeles aktiv doktor, Sverre Lande. Det ikke plass for en pensjonisttilværelse på en doktor?
5: Jo, det nok det. Det bare det at så lenge jeg føler meg frisk og har god helse, så liker jeg arbeidet. Og det vil bli felt lange dager for meg å ikke kunne arbeide, eller måtte arbeide.
4: Har dette yrket nå ført til at det nærmest blitt en hobby også for deg?
5: Det tror jeg må si. Det absolutt en hobby. Jeg ville savne det voldsomt hvis jeg skulle undvære det. Det det ene, og det andre at jeg liker det arbeidet. Det tiltaler meg. Det litt av en hobby. En koselig og god hobby.
4: Nå kjenner jeg til at du fremdeles har et godt tak på kundene, om vi skal si det sånn, akkurat før jeg kom her til, så hadde du en pasient hos deg, en ung, veldig ung pasient, og du har veldig mange fremdeles som kommer til deg.
5: Ja, merkelig nok, må jeg si. Etter å ha vært her så lenge, så er det jo rart at folk ender til å komme. Det er jo så at noe godt gjør en jo, men en del tabber gjør en jo også. Og det gode en gjør, det glemmer folk. Men tabbene, det huskes og går igjen på, på folkemunnen. Så derfor er det rart at de ender til å komme.
4: Ja, du nevnte at du har vært i Lyngdal på Sørlandet veldig lenge. Du har vært her nesten i 48 år. Og, men du, altså, du har også vært svært aktiv på mange områder. Ikke bare i din jobb, men også på, i svært mange ulike foreninger og organisasjoner. Og ikke minst var du svært aktiv i motstandskampen under krigen. Hvis vi skal ta jobben først, hva fikk deg som ung gutt til å gi seg kast med legeyrket i 1920-årene? Det var vel aktet og prestigemessig yrke den gang.
5: Det var nok det. Og det som drev meg, det var lysten til det. Jeg hadde virkelig en lyst til det og en trang til det. Og det var harde tider. Og gang på gang ble jeg jo minnet om det lange lærde som det var blek, nemlig 7 års studietid. Og det var jo det, men så jobbet jeg i ferien, og så fikk jeg lånt. Min søster var snill til å låne meg, og på dermed så gikk det til jeg ble ferdig.
4: Du reiste fra Farsund til Oslo. Hvordan var det å komme til en slik stor by da?
5: Det var jo litt rart. Det var litt rart. Det var litt forstørrende. Det var jo å ta kystruten inn. Den gikk ifra Farsund 6:30 om kvelden. Så reiste vi hele den natta, og neste dag og var inn i 9:30 i Oslo neste kveld. Det var lang tid, men vi visste jo ikke om noen annen måte å reise på. Det var sjokkerende å komme inn i et helt fremmed miljø. Det var ingen vanskelighet å få hybler. Vi satt inn en annonse i Aftenposten og fikk 35 billetter der folk ville leie ut hybel. Vi var 2 stykker som bodde sammen, og vi bodde sammen i alle de 7 årene som vi var der inne. Det var en annen farsensgutt som studerte realfag, Sigurd Stålesen.
4: De lærerne som du hadde den gang, vil du si at de var, de kunne sitt fag, de var veldig rutinert i sitt arbeid?
5: Ja, det må jeg si. Vi ble opplært spesielt til å være klinikere, det vil si, du får, her har du det syke menneske, det skal du undersøke og finne ut hva feilet, og det skal du foreslå behandlingen av, alt under korreksjon av professoren. Og han ble ytterst, de kunne bli ytterst forarget hvis vi ville med en gang gå i gang med instrumentarium, for eksempel røntgen og laboratorieundersøkelser, slik vi skulle forsøke å stå på egne bein. Der er ikke røntgen i hver en knatt rundt i Norges land, sa professor Peter F. Holst. Og det hadde han jo rett i. Så vi ble spesielt oppdratt til å være klinikere, som vi kaller det.
4: I tillegg føler du at dere også ble opplært til å ha mer, å føle mer om for pasienter, være litt mer menneskelig, og på den måten som var viktig i din senere yrkeserfaring?
5: Nettopp. Det var det de innbrentet oss. Jeg husker spesielt professor Hansen, som sa følgende: der finnes ikke sykdommer, bare syke mennesker. Vi er så altfor fort opptatt med å behandle en sykdom og glemme at det er et sykt menneske. Jeg har husket på det mange, mange ganger, og det er så altfor sant.
4: Når du da kom tilbake igjen, du reiste da tilbake igjen til Lyngdal i 1934 og har siden vært her, hva følte du var din viktigste oppgave da?
5: Det var jo, når det gjaldt sykdom, så var det jo litt trist i den tiden, for det var så skrekkelig mye tuberkuløse sykdommer. Svært mye. Nå er jo, så å si, tuberkulosen utryddet. Derfor var det mye å gjøre for å rydde opp i de tuberkuløses forhold. Vi hadde jo sanatorier, som det hette, men de var jo overfylt. Det kunne ta ifra 3 til 6 måneder for å få plass, for eksempel på Landeskogens sanatorium. Og det var jo kjedelig. Og for å forsøke å begrense smitten og de smittebærende pasienter, det var litt av et problem.
4: Der hadde vel kanskje ikke så veldig moderne hjelpemidler til disposisjon?
5: Nei, vi hadde jo ingenting som kunne behandle. Vi hadde jo ikke streptomycin av disse stoffene som dreper selve tuberkelbasillen. Vi hadde bare å måtte behandle pasienten og forsøke å styrke hans helse slik at han kunne overvinne sykdommen ved egen hjelp.
4: Det var et stort distrikt du ble satt til tjeneste i. Hvor stort var det egentlig?
5: Ja, altså selve legedistriktet fra gammelt, det omfattet kommunene Lyngdal og Austa og Kvås.
4: Så hele Midt-Vest-Agder var nesten ditt distrikt da?
5: Vel, det var jo nok så grovt sagt det, men jeg var jo ofte i sykebesøk oppe i Åseral for eksempel. Det var 9 mil, herfra 8-9 mil.
4: Og på en del av disse turene dine så har jeg blitt fortalt at du ofte måtte spenne skiene fast for å nå frem til isolerte strøk vinterstid.
5: Ja, det var nok så ofte i harde snøvintre. Det var de gangene som jeg gikk hele natta på ski. Jeg spente skiene utenfor huset klokka 8-9 om kvelden, og så gikk jeg og kom igjen i 9-tida neste morgen. Når det var barsler, så visste jeg jo, det var jo bare å gå. Så jeg hadde blodsmak i bunnen. Det var ikke noe snakk om å hvile eller puste, men det var bare å gå. Selvfølgelig.
4: Nå høres det ganske dramatisk ut i dag. Hva var det som drev deg fram på vidderen, i kulde, i snøstorm og kanskje ofte? Var det dette at den gjerningen du følte du skulle gjøre, eller var det noen andre ting?
5: Det var min plikt. Jeg følte det som min plikt. Jeg kunne ikke få meg til å si nei. Og det var det ene. Men så var det jo ytterst takknemlig å komme frem til de syke og hjelpe dem. Det var for eksempel mange barsler jeg måtte ut til. Og av og til kunne det være så vanskelig at det var ikke gjørlig for en jordmor å komme frem. Så jeg måtte fungere som jordmor. Men det var jo veldig hyggelig det også. Og mange hyggelige mennesker var det. Takknemlige og greie. Så jeg hadde full valuta igjen for strevet.
4: Hvor lange kunne disse, du nevnte at du gikk ofte nattestid, hvor lange ture kunne det være på ski?
5: Tja, hva skal jeg si, det var over høyene, over til Skrelia, videre innover mot Herat. Ja, et par mil var det nok, og kanskje vel så det.
4: Nå kom krigen der til Sørlandet relativt tidlig. Du kom jo i 1940, og du kom med i denne motstandskampen. Hvordan skjedde det?
5: Ja, i grunnen så var jeg jo nok så motivert. Jeg hadde nettopp vært inne på nøytralitetsvakt på Odderøya. Jeg tilhørte nemlig marinen. Jeg hadde vært inne i 3 måneder og kom igjen i februar måned. Og så kom jo 9. april. Og jeg meldte meg jo med en gang til Odderøya. Jeg ringte klokka 6 om morgenen og kom frem til politimesteren i Kristiansand, men han sa du må bare bli hvor du er, det brenner på Odderøya, så du kan ikke gjøre noe nytte for deg der. Men så gikk det da utover våren, og på forsommeren så hadde vi en emissær her som hette Fredrik Røvan. Han hadde vært med i kampene på Hedemarken med Gjøvik og rundt om der, og han kom en kveld opp til meg. Han var kommet hjem. Og så sa han, jeg har tenkt på det, at nå må vi begynne å mobilisere oss til en motstandsbevegelse.
4: I din legegang så hadde vel du en del fordeler, og du var vel en person da som kunne yde noe og yde hjelp til de som direkte lå i kamp rundt i distriktet?
5: Ja, jeg hadde jo for det første den store fordel at vi fikk lov til å bruke vår bil. Og fikk, i begynnelsen i hvert fall, fikk vi bensin til dette bruk. Da ble jo straks satt i gang bensinmerker som man måtte ha. Og det var jo et veldig pluss, så lenge det varte. Men det var ikke så lenge før som forsvant bensin fra de vanlige forhandlere. Selv om de måtte ha en del merker.
4: Fikk du noen gang, du har jo hatt veldig mye kontakt, helst ufrivillig med tyskerne i distriktet, fikk du noen god kontakt med noen av dem?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg skal kalle det god, jeg fikk mull 3 ganger i hvert fall. Så det, jo, det var jo en slags kontakt, men ellers hadde jeg ikke noen... Jo, jo, nå kom jeg på. Det var en tysk lege. Han var fin. Han kom opp sent en kveld. Det var straks over nyttår i 45. Og han kom opp, han kom inn på kontoret, han slengde ifra seg bandolere, og han blåste ut, han var skrekkelig lei av hele greia her. Jeg hadde jo ingen fidus til ham, så jeg sa bare ja, ja, lot han sitte der. Men så måtte vi undersøke dette nærmere på, via hotellet der han bodde. Han var partailås, som det hette. Det stod stemplet på hans, han viste med bøkene sine. Over hvert ark stod der stemplet partiløs og partiløs. Han kom til meg flere ganger og sa, du er velkommen. Ja, jeg er så norsk som noen andre, sa han. Og det var ingen hykler, han var lege. Han var lege i Hamburg. Han ble tatt ut og sendt rett opp til Norge, opp til Lyngdal, hvor han skulle være stasjonert som lege.
4: Når du nå tenker tilbake 1945, hva betydde det for deg?
5: Ja, det med blandede følelser. Det var forferdelig trist, disse av mine venner og kamerater som ble tatt og torturert og som vi aldri så igjen. Men det var mange gledelige ting også. Folk var ubegribelig flinke til å hjelpe hverandre. Og det var det mest utrolige kunne de komme med ved hjelp. Til og med var der en skipsredder i Kristiansand. Han fortjener å bli nevnt. Han heter Langfelt. Fornavnet husker ikke i farten. Han kom plutselig inn på mitt kontor. Jeg hadde jo aldri sett mannen. Og jeg trodde jo det var en spion, så jeg var nok så avvisende. Men han hadde en ryggsekk på ryggen og var passelig skjerbig kledd, og så dro han opp 10.000 kroner og la på bordet. Det var i 1944. Og han sa, vi har hørt at det er så mange arrestert her opp gjennom i Lyngdal og Kvås, og disse gressenkene som sitter igjen, noen med store barnefamilier, de må jo ha noe å leve. Vil du være så snill nå og besørge disse sendt rundt? Og det gjorde jeg. Både det og mer til.
4: Og det kom vel godt med for disse som det gjaldt?
5: Det kom meget godt med. Jeg husker spesielt en familie på Vegge. Der var mange barn, jeg lurer på om det ikke var 6-8 barn. Og akkurat da skulle det eldste barn konfirmeres. Og sendt opp da en konvolutt. Det ble jo gjort med de underligste tegn og skrifttegn. Og ingen innhold bare med at... bruk pengene, brenn brevet og konvolutt. Ingenting mer. Kanskje det stod heimefronten i enkelte. Men den dama, hun kom jo ned, hun mistenkte med meg en gang dessverre, og fortalte og takte for disse pengene hun hadde fått, og jeg stod jo bare som et spørsmålstegn, du har ikke fått noen penger av med seg, og det må være en feiltagelse. Og hun ble litt grann for leien, sånn, men... Jeg ble jo mistenkt av flere for å stå bak dette, men det er vår gode skipsredder Langfelt i Kristiansand. Han lever den dag i dag, og han fortjener det. Det var veldig kjekt gjort.
4: Nå, utover i 50-60-årene, så har i tillegg til ditt aktive yrke, har du vært svært aktiv i ulike foreninger, og spesielt innen kristne foreninger.
5: Jeg har alltid vært glad i musikk. Vel, jeg kan jo godt si, det er jo ikke noe jeg kan rose med meg, men jeg er vel litt musikalsk. Det har jeg etter min mor, som var god til å synge. Og jeg har alltid vært med i kor og orkester og slikt, både her i Farsund, hjemme jeg begynte som 10-års gutt, og i Oslo, da jeg var der, spilte fiolin. Og da jeg da kom her, så tog jeg fatt med et kor, vi hadde i 1935 om våren, og det var stor oppslutning, og vi har hatt mye glede av det. Det holdt jeg på med nå her til et par år siden. Da synes jeg var så gammel at noen yngre måtte overta det, og de fikk da min sønn til å overta det, men selv er jeg med i kor fremdeles. Men ellers er sånn litt musikalske saker og ting har jeg forsøkt å få det bygd, og en tid måtte jeg fungere som organist, for den organisten som var her, hun ble syk og døde, og ingen var til å overta som kunne fungere som organist. Jeg tenker det var i 10-12 år da jeg fikk da komme en lærer som kunne gjøre det. Så det var jo bra. Men det har vært bare en avkobling. med kor og med korøvelser og med sang I det hele tatt. Det har vært en meget god kombinasjon I forbindelse med mitt yrke.
4: Nå har du I din legegjerning vært I kontakt med veldig mange folk rundt her I distriktet, og av og til kunne vel det være vanskelig opp gjennom årene å måtte besøke folk der du visste du ikke kunne gjøre noe av, på grunn av mangelfulle medisiner, og at du nærmest måtte si at det var en dødserklæring du kom med. Var ikke det en vanskelig situasjon, selv når det var veldig mange kjentfolk du hadde daglig omgang med?
5: Jo, det var ofte vanskelig. Det var trist. Spesielt den første tiden, før vi fikk antibiotika. Tenk på sykdommer som for eksempel lungebetennelse, ørebetennelse, halslidelser, varselfeber som vi hadde også. Og slik som vi ingenting hadde å hjelpe med. De som levde, de levde, og de som døde, de døde. Det kunne ikke gjøre noen ting for dem. Men jeg undlot jo aldri, så langt jeg kunne forstå en ting, og gjør det jo mersom på at sykdommen var alvorlig, og dette må du ta alvorlig, sa til, og begynte på en forsiktig måte og innstille dem på en eventuell trist utgang. Det hørte med til yrke, og det var smertelig. Det var jo ofte, ja, ofte, ikke ofte, men det var jo de ganger som jeg ønsket at de aldri hadde sendt blod etter meg. For ingenting kunne du gjøre, enten bare forsøke å trøste og oppmuntre og bære gjennom prøvelsen så langt du kunne med menneskelige ord.
4: Men en positiv side har det vel også, og har vært lege I så mange år I en forholdsvis liten kommune. Du kom jo veldig godt I kontakt med folk, og på den måten har fått mange venner og fått lære å kjenne mange folk.
5: Jo, det riktig, det har fått lære å kjenne folk, og folk har vært ytterst hjelpsomme og snille på alle måter. Det har vært en stor hjelp å ha denne kontakten. Folk vet jo, vel, jeg var jo ute I Korsan her I forgårs, og så kom det en mann og sa, hei, da må du komme inn og med. Jeg har fått krabbe, det hummerfiske nå, og de hadde fått så mye krabbe I tiden, og de kjenne jo mine svakheter, og visste at jeg var glad I krabbe. Så fikk jeg krabbe. Av og til så hender det, de roper på meg, hei, vil du ikke ha en fisk? Skal du ikke ha en fisk? Alle vet jo, jeg har råd til å kjøpe meg en fisk, men liksom det der gemytlige, liksom de synes det morsomt å spandere en krabbe på meg, eller fisk, eller sånn. Det jo noe koselig, som jo, det veldig oppmuntrende og godt. Det det.
4: Og så en ting som jeg kjenner til, det at du alltid har hatt et spesielt lag med unger når de skal til legen. Du har hatt, enten har du hatt sukkerposer liggende, eller du har forsøkt på andre måter å få. Hvordan har du greit å få slik kontakt med de aller, aller minste? Som, det noe du alltid har vært glad I, disse små unge?
5: Ja, det tror jeg en tør si. Jeg har dette anlegget, det jo noe som man født med. Jeg har anlegg til å komme I kontakt med småbarn, jeg vet ikke hva det skyldes. Men det har ikke vært noe problem, det utrolig det så enkelt det kan gjøres når man bruker tid og tålmodighet. Selv om det nok kan være smertelig mange ganger, men det utrolig så godt det går. Jeg vet ikke hva det skyldes, det må være et eller annet medfødt anlegg som jeg har.
4: Har du noen spesielle episoder du kan minnes for at du skulle få lov til å undersøke et lite barn? Du måtte vel være litt utspekulert på mange måter.
5: Jo, en måtte jo det. Det I grunn så mange at det I farten det vanskelig å se. Men det kan være, ja, det kunne være drops, det kunne være banan, en appelsin, det kunne være en krone de skulle kjøpe is for. Og la barn liksom bli så opptatt av dette at de glemmer dette ubehagelige eller eventuelt ubehagelige som kunne skje.
4: Var det sprøyten som var vanskeligst å få de til å godta?
5: Ja, det var det var feilrett. Den tid som all penicillin måtte settes per sprøyte, det var jo litt trist. Men så la jeg meg til en teknikk som gjorde at jeg kunne sette sprøyte uten at de merket det. Jeg kunne sette sprøyte på småbarn som sov uten at de våknet. Og det var jo en fordel så lenge vi måtte bruke flytende penicillin. Nå jo det en saga blott. Vi har jo bare tabletter og miksturer, så det går jo greit nå.
4: Etter en legegjerning på nesten 50 år, du har jo nå anledning til å se utviklinger I ditt arbeid og muligheten til ulike behandlingsmåter. Hva det særlig som først slår deg når du fremdeles sitter ved bak ditt kontor og behandler ulike mennesker med høyst forskjellige sykdommer? Hva det særlig som I dag et spesielt hjelpemiddel som ikke du hadde den gang?
5: Ja, da vil jeg først si alle antibiotika. Vi har jo så mange utmerkede medisiner som virker fort og som virker hurtig og sikkert. At det en voldsom stor fordel å ha det å rotte med. Dernest vil jeg si alle de medikamenter vi har fått nå ved nervesykdom og nervøse lidelser. Det jo et hopp fremover som merkelig å tenke på. Før hadde vi jo ingenting. Ja, før, det vil altså si I mine første år. Da var det jo bare folk ble jo sperret inn, og så fikk de noe brom og sitt sovemedisin. Men noe virkelig reell behandling som kunne behandle selve sykdommen, det fantes ikke. Men alt de to grupperne der, det vel de to største vi har fått. Ellers det jo skjedd store ting innenfor rent det hygieniske området, som også gledelig å merke seg.
4: Når du selv nå midt I pensjonistalderen, har du en spesiell kontakt med eldre folk, og har du også også spesielt eldre som nå oppsøker deg?
5: Det jo veldig mye det. Det svært ofte at de kommer. De gamle pasientene, de som vi vant med og kjent med, som omtrent som søsken, kan du si, de kommer, og det kan jeg så godt forstå. Og det holder jeg på, så godt jeg kan. Det bedre at de nyere eller de unge mennesker går til de yngre legene som vi nå har fått her på steder. Og det jo så naturlig også, skjønt jeg har både unge og gamle og barn.

0: tilknyttet til et menneske som kjenner de, det har, har hjulpet meg voldsomt mye. Absolutt.
1: De eldre, er det noe de selv kan gjøre for å bedre sin, å ta vare på sin helse i dag?
0: Ja, det er det. Det som er faren alltid når man går inn i pensjonistalderen, det er den innstilling man har at nå skal jeg ta livet med ro, nå skal jeg slappe av, nå skal jeg hvile, nå skal jeg ha det godt. Og så setter de seg til, og det er ytterst farlig. Jeg pleier ofte å si, for eksempel til lærere, til prester, har sågar nevnt det for en sorenskriver, at det farligste sted, nå må du huske, det farligste sted for deg å komme, det er lenestolen. Ja, det gjelder å holde seg i form, trimme og være aktive, og være mest mulig opptatt og beskjeftige med nyttige ting, ting som interesserer dem, og ikke slappe av, som det heter. Da skrumper de fort inn, både til kroppen og til sjelen, og de sjelige funksjoner. De sløves, rett og slett.
1: Når det gjelder kostholdet for de eldre, hvilke råd har du å gi til det?
0: Ja, faren for de eldre, som da får mindre motion, det er jo at de blir tykke og fete, og blir mer besværlige med å bevege seg. Derfor er det viktig å passe på kostholdet. De må ha lite kulhydrater, altså lite brød og lite poteter. Grønnsaker kan de spise hva de vil, og kjøtt og fisk kan de også forsyne seg godt av. De kan jo godt være litt forsiktige med fettet. Smør og flesk og bacon og sånt som er så godt. Det er godt å redusere litt på det, men det viktigste av alt, det er brød og poteter. Brød og poteter, ikke for mye av det. Da greier de seg godt. Og ellers passe på at vikta ikke går opp.
1: Blir det gjort nok for de eldre i dag?
0: Flere steder, kanskje jeg må si mange steder, har de vært gode til å legge det til rette for de eldre. Men ikke bare rent psykisk. Det er ikke nok at de får sitt eget værelse, sin egen seng som blir opprett og stilt, og de kan gå til dekket bord. Men de må ha noen sysler hvor de selv kan bli interessert. Det kan være ting jeg savner flere steder på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Et rum hvor de kan arbeide, hvor de kan være beskæftiget med sine hænder og producere noget, som gør at tiden bliver interessant, og at de virkelig endda har noget mening med livet, slik at de har noget, de skal udføre. Livet er ikke slut med, at de er slut med sit daglige yrke, som de har holdt på med. De kan gjøre masse nyttig og gagnlig arbeid, samfunnsgagnlig arbeid, med ting som de kan bli opptatt med og bli satt til å gjøre, og henvist til å gjøre.
2: Det sa hedersgjesten i middagsstunden i dag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rosfjord.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og I Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto I butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Ja vel, da skal jeg lese litt videre fra denne boka mi, En annerledes lærer gjennom 31 år. Det er jo sånn at på de fleste skoler at mobbing og tyveri, det er ikke helt uvanlig. Og den første historien her handler om mobbing. Grov mobbing og fortvilelse. En ny gutt begynte på skolen. Hans heter han. Hans var en skrytepave som alltid skrøt av sine bedrifter. Han fremstilte seg selv som en helt som alltid behersket alle situasjoner. Han ble raskt avslørt som en løgner og bløffmager. Derfor ble han dårlig likt. Vi lærere som hadde Hans i timene prøvde å forklare hvordan en slik oppførsel virket på andre, men dette prellet av som vann på gåsa. Dessverre var ikke dette alt. Hans brukte friminutten til å ødelegge for andre. Han mobbet jentene, brukte vold, sparket og slo dem. Guttene spilte fotball, men der brukte Hans skitne metoder som å sparke og slå og jukse. Etter hvert ville ingen av guttene ha noe med ham å gjøre, på grunn av oppførselen. Hans ville heller ikke høre på lærerne. Og jeg som var klassestyrer prøvde alt. Jeg tok opp hendelser, voldelig avferd, forklarte hvorfor han fikk problemer, satte han inn i friminuttene, melding med hjem, sendte han i rektor og inspektør, men alt tilsynelatende til ingen nytte. Jeg var på den tida i starten av min lærerkarriere, og uerfaren, og spesped hadde jeg ikke. Og det kan godt være at andre og mer erfarne lærere ville ha taklet dette bedre enn jeg gjorde. Kanskje var det en grunn til han, til at han oppførte seg slik. Kanskje kunne psykologer vært koblet inn på og tatt på saken. En kunne selvsagt i etterpåklokskapens navn ha søkt andre løsninger. Men denne situasjonen kunne i alle fall ikke fortsette. Jentene kom gråtende inn og klaget på Hans. Nesten hvert friminutt han var ute. Noe måtte gjøres, men hva? Til sist tok de en utradisjonell og muligens tvilsom metode i bruk. Noe sier meg at spesialpedagoger og psykologer aldri ville akseptert noe slikt. Det er ganske sikkert stikk i strid med alle lærebøkene. Jeg innkalte alle jenter til et møte. Jeg sa, «Dere skal ikke lenger finne dere i at Hans plager dere slik. Neste gang han prøver seg, går der på han, alle på en gang. Da har han ingen sjanse. Dere trenger ikke være redde for å ta han, for ingen kommer til å bli straffet eller få kjeft.» Neste friminutt ventet jeg i spenning og til dels engstelse på hva som ville skje. Jeg hadde ikke klarert dette med skolens ledelse, for jeg visste at selv om ledelsen sikkert hadde hatt forståelse for denne metoden, så kunne de selvsagt ikke gå god for den. Følgende skjedde. Jentene samlet seg. Hans kom straks frampå og begynte å plage dem. En stor jente ved navn Silje fikk et slag i magen. Hun krøkte seg sammen av smerter, men hun rettet seg opp igjen og for fram og rammet Hans hardt med et velrettet slag. Han tumlet bakover og gikk i bakken. Silje var klar igjen med nevene, men det var ikke nødvendig. Hans hadde fått mer enn nok og løp hylende inn til meg og sladret. Men der fikk han ingen støtte. Jeg sa at dette hadde han bare godt av. Og dersom han skulle være så dum å prøve seg igjen, måtte han regne med mer juling. Litt senere kom Silje snufsen inn. Hun var redd for å få kjeft av meg for det hun hadde gjort. Kjeft fikk hun ikke. Hun fikk klapp og skryt. Etter dette fikk jentene være helt i fred. Ikke en eneste gang prøvde han seg på jentene. Han holdt tvert imot god avstand. Skolens ledelse fikk etter hvert greie på hva som hadde skjedd, men de forholdt seg tause.
Et slags sjokk. Et sted på Østlandet hadde jeg ett års vikariat I sjette klasse. Noen få jenter og en skokk med gutter. Jentene var veldig hyggelige. Og litt I forkant av første time kom den ene, kom et par av dem, og den ene sa, «Min far håper på at du kan holde ro og orden her, for guttene så bråkete.» «Ja», sa den andre. «Min far sa at han håpet at du tar den ene og slår den andre med.» Timen begynte. Guttene var ikke så ille. Men jeg oppdaget raskt at det var en liten frekka som trakk I tråden og laget bråk. Noen av de andre guttene fulgte opp. Den nevnte gutten svarte frekt, sabotert og forstyrret. Til slutt sprakk det for meg. Jeg tok tag I gutten og halte han ut på ganga. Vi dermed veltet ut døra. Men akkurat I det samme kom rektor forbi. Han så opp trinnet, men han røpet ikke en mine. Og han kom forbi, sa han. «Du kan komme en tur inn på kontoret mitt I 3 minutter.» Gutten hadde roet seg. Timen begynte igjen. Vi hadde ro I klassen. Men jeg grudde meg som en hund til 3 minutter. Jeg fryktet en alvorlig skrape. Endelig var timen slutt, og jeg gikk med tunge skritt inn på rektors kontor. Jeg trakk pusten dypt inn. Strammet meg opp og banket på. «Vær så god, stig på!» lød en barsk stemme fra en side. Jeg gikk stille inn. Motet sank. Det ble en pause. «Jeg overvar episoden hvor du og eleven var innblandet», sa rektoren. Jeg nikket og hadde det ikke helt godt med meg selv. «Jeg så hvordan du tok han.» «Og metoden du brukte», fortsatte han. Jeg nikket svagt, og motet sank enda noen hakk. Han så på meg, og det oppstod en liten pause. Det var akkurat som han tenkte over saken, så sa han kvast. «Den metoden du brukte der, det også min metode.» Dermed var samtalen slutt, og jeg bukket og forlot kontoret, lettet og litt sjokkert. Lyra. Jeg vokste opp ved havet. Etter en lengre periode I innlandet drømte jeg om havet. Fisking og stekt lyr. Noen har snappet opp dette, for da jeg sluttet for denne skolen langt inn I landet, fikk jeg en gave fra elevene. Det var en fisk av tre, hvor det stod skrevet med uthevskrift «Lyr». Falske beskyldninger. Dette hendte på en liten skole på Østlandet. Rektor så litt betenkt ut der han møtte meg I korridoren. Han gikk rett på sak. Jeg fikk telefon fra en irritert mor som ikke likte at du hadde satt jenta igjen etter skoletid. Hun kom sent hjem fra skolen, og de der hjemme var engstelige, for de hadde ikke fått beskjed om dette. Rektor så spørrende på meg, som om han ventet en fornuftig forklaring på denne hendelsen. Ja, det var ikke helt uvanlig at jeg satte en elev eller to igjen, dersom han eller hun ikke hadde giddet å gjøre lekser, men jeg kunne absolutt ikke komme på at dette hadde skjedd med denne eleven på en stund. Og dessuten så tok det sjelden lange tid å gjøre ferdig lekser. Dette var høyst besynderlig. Jeg sa meg straks villig til å kontakte hjem og få oppklart saken. Jeg fikk mora på tråden, og hun påstod hardnakket at jeg hadde satt jenta igjen. For det hadde hun fortalt selv, jenta altså. Jeg forklarte på en skånsom måte at dette nok ikke helt kunne stemme, men mora holdt på sitt. Hvorfor skulle jenta lyve? Nei, det hadde ikke mora noe tro på. Hun var mektig irritert, denne mora. Så gikk det til rektoren og beklaget meg. «Ja, da skrønner hun vel, den jenta. Ingenting å bry seg om», sa rektoren. Det var lett for han å si, men jeg ville ha den saken oppklart, og da hadde jeg et håp, og det var faren.
Nei, det kan aldri nytte, sa rektor, og slo ut med handa med et flir. Det er mora som styrer der hjemme. Tror du ikke jeg kjenner forholdene her i bygda? Ja, jeg kunne vanskelig benekte det, men samtidig så hadde jeg ikke til hensikt å gi meg på dette. Det var rett og slett forsmedlet. Jeg visste også at selv om rektor var en veldig hyggelig fyr, så avskydde han konflikter. Han var på ingen måte den som sto på til the bitter end. Jeg for min del var fast bestemt på å kontakte faren, i håp om å få en aldri så liten moralsk støtte, om ikke annet. Til slutt fikk jeg ut av rektor hvor faren jobbet, nemlig på en fabrikk i nærheten. Og etter mange innvendinger fra rektor om hvor nytteløst dette var, la jeg i vei inn fritime. Jeg fant omsider fram til fabrikken, og spurte meg fram. Faren jobbet i et kontrollrom, og jeg stilte meg foran ham og betraktet ham, mens han fiklet med noen lysende knapper på et kontrollbord. Etter å ha presentert meg, pluss noen høflighetsfraser, la jeg fram saken på en ryddig og grei måte. Faren lyttet oppmerksom og nikket av og til. Han sa ingenting. Da jeg omsider var ferdig, dristet jeg meg til å spørre om hans syn på saken. Faren satt en lang stund og tenkte. Det så ut som han resonnerte seg fram til et eller annet svar. Jeg ventet i spenning. Det ville smakt så godt med i hvert fall litt forståelse og sympati. Endelig åpnet han munnen. For å si det som det er, så har jeg i grunnen ikke noe med det. Det er kona som styrer med slike saker. Jeg kjente at hjertet sank dypt i brystet. Men du må da ha en mening om dette, sa jeg, og kjente fortvilelsen stige opp. Nei, som sagt, det hadde han dessverre ikke. Han beklaget, men slik var det faktiske forholdet. Så var det å ta fatt på den tunge veien tilbake til skolen, og den enda mer ydmykende bekjennelsen overfor rektor, nemlig at han hadde rett, og så motta det ventede svaret. Det var jo det jeg sa. Men saken skulle ta en helt annen vending, heldigvis. En slektning av jenta, som jobbet som vaskehjelp på skolen, det var antagelig tanta, hun fikk nyss om saken. Og da handlet hun raskt. Hun ringte mora og fortalte at hun hadde vært på skolen den ettermiddagen og vasket. Hun hadde ikke sett snurten av jenta der. Nå ringer du øyeblikkelig til Torol og ber om unnskyldning, sa hun. Så måtte mora ringe, og nå var tonen en helt annen. Det finnes heldigvis enda litt rettferdighet igjen i denne verden. Allergisk jente. Jeg var vikar i andre eller tredje klasse. Det var noen ganske få elever, og vi hadde en koselig og hyggelig time. Like etter at timen var slutt, kom en liten jente bort til meg og viste meg et eller annet. Etter at vi hadde pratet litt, satte jeg forsiktig jenta på fanget. Men det skulle jeg ikke ha gjort. Hun føk sint opp. Hun var så fornærmet på meg at jeg kunne finne på noe slikt. Jeg ble litt skamfull, og det endte med at jeg måtte be om unnskyldning og love jenta at jeg aldri skulle gjøre det mer. Senere traff jeg mora og fortalte henne om episoden. Da lo mora hjertelig og sa, «Du skjønner det, at hun er allergisk mot menn.» Mer ble det ikke sagt om den saken. Tyveri. På skolen hadde de bøsser, hvor de som ringte, altså telefonerte, kunne betale ved å slippe på penger på bøssene. Men så hendte det noe leit. Rektoren oppdaget at det forsvant penger fra ei av bøssene på ganger. Dette skjedde gjentagende ganger. Vi hadde en samtale om saken, og jeg hadde en liten mistanke til en av guttene. Det er dessverre slik at har man stjålet noe en gang, så kan dette henge ved i lange tider. Jeg tenkte på hvordan jeg skulle få avslørt denne naskingen. Så fikk jeg en idé. Jeg satte et merke på alle pengene på, altså myntene, i bøssa. Ikke lenge etter ble det igjen stjålet penger. I en mattetime formidlet jeg for klassen at vi skulle ta en pengelek. Jeg hadde noen slanter i lomma
som jeg skulle tegne etter. Det gjaldt å få tegningen mest mulig lik de myntene som ble delt ut. Vi mangler forresten noen penger, sa jeg. For alle skulle jo hatt en mynt å tegne etter. Kanskje noen av dere har noen penger på seg? Altså pengestykker å låne vekk til de som er her. Jo da, noen elever dro fram en del pengestykker, og et par av disse var merket. Dermed var tyven avslørt. Det var ikke den gutten som jeg mistenkte. Det var tvert imot ei av jentene. Så ble rektor varslet, og han tok seg av saken. Men ingen av elevene fikk greie på hva dette egentlig handlet om, selv om enkelte ikke helt så poenget med at vi skulle drive og pusle med og tegne på disse pengene. Redd jente. Jeg hadde et jente i 3. klasse i gym. Ungene skulle dusje. Det var bestemt. Men jeg kunne selvsagt ikke gå inn til jentegarderoben, så jentene måtte greie seg selv. Men som tiden gikk, hørte jeg at en liten tynn jente stadig skrek opp og hylte inn i garderoben. Jeg tenkte først at det måtte sikkert bare være noen skøyerstrekker som jentene fant på. Men da skrikingen fortsatte etter gymtimen i garderoben, så syntes jeg at det kunne være på sin plass å undersøke hva som var på ferde. Jeg fikk tak i jenta etter at hun var kommet ut av garderoben, og så spurte jeg like ut. «Si meg en ting, Marion. Hvorfor skriker du så fælt i gymmen?» Først ville hun ikke si noe, men de andre pushet på henne. «Bare si det, Marion!» Men Marion var flau og ville ikke si det. Til slutt var det ei av de andre jenter som synes at jeg skulle få vite det. «Hun skriker fordi hun er redd for at du skal komme inn i garderoben.» «Før hun har stedt på seg», sa jenta. Jeg ble ikke så lite forbauset, og jeg bedyret at jeg aldri hadde tenkt å gjøre noe slikt. For sikkerhets skyld lovte jeg den lille jenta på ære og samvitt at jeg aldri skulle komme inn i jentegarderoben mens jeg skiftet, dersom det ikke gjaldt livet. Og hvis det gjaldt livet, skulle jeg banke på, og jentene skulle få si fra når jeg eventuelt kunne komme inn. Etter dette hørte jeg aldri mer at Marion skrek.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at 1 bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Nå på fredag 21. august klokken 18 så inviterer Klippen Fellesskap til fellesskapskveld på Lindland Bedehus. Vi får med selveste Jonnemann, og det gleder vi oss til. Det blir masse sang og vitnesbyrd og god mat og fellesskap. Ta med deg noen og kom. Velkommen til Klippen Fellesskap på Lindland Bedehus nå på fredag klokka 18. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Fredag 21. august klokken 17 på Lyngdal kirkesenter. Da feires at Lyngdal kirkesenter blitt 10 år. Det blir bursdagsfeiring med pølser og is og leker, og det åpent for alle, altså nå på fredag klokken 17. Lørdag 22. august klokken 19, da det jubileumsfest på Lyngdal kirkesenter med foredrag av Alf Kjetil Valgermo. Da blir middag og dessert, sang og kavalkade. Her det påmelding, og det på hjemmesiden lyngdal.kirken.no/påmelding. Søndag 23. august, da det jubileumsgudstjeneste med søndagsskole på Lyngdal kirkesenter klokken 11. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, det altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Nå på søndag 23. august fra klokka 12 til 16 kan du bli med på årets fineste arrangement, Åpen Gård. Det Lista og Lyngdal Bondelag som ønsker velkommen, og det hos Kjell Arthur Akersmyr på Kode. Arrangementet for hele familien. Her kan du oppleve nærkontakt med dyr, kjøre traktortur, natursti og mange andre aktiviteter for barna. Bygdekvinnelaget serverer god mat og drikke, og I år kommer også bondens marked med sine salgsboder. Det blir trekning på inngangsbilletten med flotte premier og gratis inngang. Og det altså I Vanse på Kådeveien 48 hos Kjell Arthur Akersmyr at du kan altså være med på Åpen gård nå på søndag 23. august klokka 12-16. Mer info finner du på Bondelaget sin Facebook-side. På Bedehus det møtehelg 21.-23. august og det ved Ordet og Israel og taler det Charles Hansen. Fredag 21. august klokka 19 da emnet «Et tapt og gjenvunnet paradis». Sangen ved fyrlyset, da blir kveldsmat. Lørdag 22. august klokken 19, da emnet «Belønningsdagen». Sangen ved Frikstad Musikklag, da blir utlodning og bevertning, og her mottas gevinster med takk. Søndag 23. august, da du møter klokken 19, emnet «Guds løfter til Israel». Sangen ved Blåkorsmusikken fra Kristiansand, og da blir kveldsmat. Det blir kollekt til Ord og Israel på alle møtene. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, og få gjerne flere med det. Og gjenbruksbutikken på Åbedehus åpen hver lørdag fra klokka 10-15. Har du noe å levere som ikke søppel, så vi takknemlige for det. Nå tar vi også imot rene, hele og pene klær. Og også en ting, ikke sett varer ut forbi butikken uten avtale. Det hilsen Åbedehus. Så det informasjon fra menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Sangevangelist Ludvig M. Carlsen, han kommer og skal synge og tale Guds ord. Det den 29. og 30. august, og ikke nå til helga. Det altså 29. og 30. august, klokken 17 begge dager, da kommer Ludvig M. Carlsen til menigheten Håpet. Denne helga, nå på søndag, blir det sang- og vittnemøte klokken 17. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Det blir jo kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal, og nå på søndag klokka 19, da det Borkhild og Eddie Bakke som skal synge og tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokka 19. Helge Robertsen taler, da blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokka 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send noe en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Så gjelder det den kulturelle spaserstokk og en busstur til Tonstad og Egersund. Det 1. september. Det Eldrerådet og frivilligsentralene I Lyngdal kommune som inviterer til dagstur fra Lyngdal den 1. september. Bussen kjører om Konsmo og Byremo. Og her første mann til Mølla påmelding innen 21. august. Det blir avgang fra Lyngdal rutebilstasjon klokken 8, ifra Audendal frivilligsentral på Konsmo klokken 8.45, og ifra krysset ved tannlegekontoret på Byremo klokken 9.15. På Tonstad har frivilligsentralen laget et opplegg for oss med lokalhistorie og informasjon om Tonstad kraftverk og Siraquina. Der blir servert rundstykke og kaffe på Tonstad bakeri. Ifra Tonstad kjører vi videre til Egersund, hvor vi besøker Egersund Fajansemuseum. Her vises fabrikkens steintøyprodukter til hverdags og fest. Dalane Museum har også en utstilling som viser klær og moter gjennom 200 år. Og så blir det middag på Fondbrygge Lekteren. Prisen per person fra Lyngdal krone 700, og det inkluderer alt sammen. Og som sagt, det første mann til Møller påmelding innen 21. august, så skynd deg å melde deg på. Enten til Lyngdal frivillig sentral på telefon 90 56 21 14, Lyngdal frivillig sentral på 90 56 21 14, Audendal frivillig sentral kan du ringe til på 94 53 09 38, altså Audendal frivillig sentral på 94 53 09 38, eller kontakt Arnold Ragland, og han har telefon 91 16 44 68. Arnold Ragland på 91 16 44 68. Og det altså første mann til Mølla, påmelding innen 21. august. Og betaling det gjør man enten til bankgiro eller på VIPS. VIPS nummer det 91 16 44 68. 91 16 44 68. Eller så bruker du kontonummer 31 38 11 05 515. Altså bankkontonummer 31 38 11 05 515. Og alt dette gjelder altså den kulturelle spasertok og busstur til Tonstad og Egersund 1. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no alt med små bokstave annonse@radiolyngdal.no eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid og helst så tidlig som mulig sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35 samt i programmet Kaffekoppen som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

förlist i Sydatlanten blev slått ner i Caracas. Jag blev en poet natt i vinden. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land med å regne og då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de vilde. For de vilde har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de vilde, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de vilde. Og den vilde skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At folk

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at den skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vestpolitidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

sett. Ei tåre samtidig som han smiler brett. Kastet masse terning for noe tapt.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hipt sted Så nå står jeg her med noen

Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myhrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Federlandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Borgnene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene.

se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

som tar feil. Spør du meg så det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind I sine seil.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedrør finner du

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radio

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Morrow Batteries konkursbo I Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboen og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen til Nilsens Café. Denne gangen så skal undertegnede Stein Helge Nilsen ta deg med på konsert. Så om du velger å ha en kopp kaffe og noe godt å bide I denne bitte lille timen her I Nilsens Café, så står du fritt til det. Og denne kjenningen her, eller denne låta du fikk høre innledningsvis, kanskje du drar litt kjensel på hva vi skal høre videre utover. For nettopp Elvis Presley, the king of rock and roll, han brukte mye dette som en introduksjon da han opptrådde live. Og Elvis, det mye vi kunne ha sagt om han, det skal vi sånn sett ikke gjøre, vi skal spille musikk. Undertegnet skal ikke si så mye innimellom, der skal få høre denne konserten I sin helhet. For han opptrådde flere ganger I Madison Square Garden, og flere av de konsertene han hadde der ble jo også spilt inn. Men vi skal til 10. juni 1972. På kvelden der, da ble denne konserten du skal få høre nå spilt inn. Og det albumet, det slapp ut bare en uke etterpå, den 18. juni I 72. Det jo da et enkeltalbum som hadde da uvanlig lang spilletid. Vi skal klemme det inn på den lille timen her. Og det inneholder jo da en del av Elvis sine 50-tals hits, men også coveret på nyere sanger. Vi setter plater på nytt igjen og hører introduksjonen, og så kommer der mange Elvis-perler på løpende bånd her denne timen I Nilsens Café. Sett deg ned, kos deg. Og nytt.

Thank you. Thank you.

Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

Thank you. My first movie, ladies and gentlemen.

love you so. Love me tender, love me true, all my dreams.

I'll be up in a minute, baby. And

Thank you. Thank you. Totally.

0: slips right on, slips right on.
1: Can't stop loving.

0: Det er programmet Nilsens Café du har lyttet til, og det som er spesielt denne gangen er at vi har spilt en konsert. Elvis Presley live at Madison Square Garden den 10. juni 1972. Den har du fått høre i sin helhet, og med det så er Nilsens Café ferdig for denne gang. Stein Helge Nilsen takker så mye for å følge. Vi høres!
1: Elvis has left the building. Thank you and good night.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
2: Du hører på Scandinavian Satellite Radio.
3: Har du en drøm om å jobbe I en radiostasjon? Slutt å drømme. Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det en fordel om du bor I Stavanger-området. Vi oppfordrer damer til å søke. Mer informasjon om stillingene finner du på www.skansat.no.
4: Hei, du. Selger du... Eller... Eller kanskje... Kanskje du til og med selger... Da bør du følge med nå. Her hvor jeg prater nå, kan du være I stedet med dine produkter. Ring 51 73 4000 for en uforpliktende prat om hvordan du kan få... Eller kanskje til og med... Inn her, I stedet for meg. Skansat. Mer enn radio.
5: Er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Skansat. En del av deg, en del av Norge.
6: Hallo, hallo. Dette løytnant Ann. Nei, det sant. Jeg blir kaptein, ja. Dette kaptein Andersen som snakker, og jeg ønsker alle passasjerer velkommen ombord I denne... Velkommen ombord I dette fly. Dere vil kanskje ikke tro det, men dette faktisk min jomfrutur, og jeg like spent som dere. Vi flyr nå I en høyde av Vi flyr nå, og flytiden beregnet til... flytiden beregnet til Bergen, der vi håper å lande klokken... Der vi håper å lande. Jeg gjør oppmerksom på at belting nå tillatt, og dere kan løsne på sigarettene.

0: Der har det blitt lørdag kveld igjen, og vi igjen klare med Bort I natta på Skansatt fra vårt studio I Larvik.
1: Vi som sitter her I Larvik, det Lise Ek
0: og Jan Einar Jonsmyr.

0: Ja,
1: der var vi på plass, vi, Lise.
0: Det var vi, ja. Nå det 14 dager siden sist vi satt her på direkten.
1: Stemmer det. Mm-hmm. Bort I natta fra Skansatt I Larvik I kveld på en lørdag kveld. 22. August det I dag.
0: Ja, nå går vi raskt mot høst.
1: Ja, det nærmer seg.
0: Ja, det gjør det nå også.
1: Ja, ja. Litt sommerfølelse enda. Det har jo vært litt sånn vekslende med litt kaldt og litt varmt, spesielt her I distriktet vårt I dag.
0: Ja, I dag har det vært litt sånn opp og ned. Ja. Det har det, men ellers har det jo vært vanvittig fint da.
1: Ja, absolutt. Kan ikke klage.
0: Nei, det kan ikke det nå.
1: Nei. Eneste men... vi kan klage på nå at flyet ikke går.
0: ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Vel. Vi merker jo ikke så veldig mye til det vi foreløper vi da.
1: Nei, vi gjør ikke det. Programmet vårt det går som normalt.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Vi får I hvert fall håpe at det normalt.
1: Ja, vi satser på det. Vi I hvert fall på lufta, og det vel kanskje litt finesser det jobbes med fremdeles for at alt skal bli helt sånn som det skal være.
0: Ja da, det har jo vært litt sånn frem og tilbake her, men som sagt, det jobbes med.
1: Ja.
0: Og, vi skal bare,
1: Ja, og vi selvfølgelig også I kveld med på Radio Lyngdal, for de som hører oss der.
0: Så vi ønsker også de hjertelig velkommen.
1: Ja.
0: Vi skal I hvert fall prøve å gjøre så godt vi kan I kveld og igjen, Einar.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, vi skal gå ut med oppgaver som dere skal få lov å svare på.
1: Ja.
0: Og vi skal jo også ha tippekort. Skal vi ikke da?
1: Det skal vi.
0: Ja, kan ikke la det være.
1: Nei. Vi hadde jo sending for 14 dager siden, og da var det noen som klarte å ta gjette riktig kort, og dem vedkommende stakk av med 15 skrapelodd. Mm. Så I kveld så starter vi på 3 skrapelodd.
0: Ja. Det kan være peng der også, hvem vet?
1: Ja, skal ikke
0: love, si... men,
1: Skal ikke garantere noe som helst, vi altså.
0: Men dere skal ikke begynne å tippe på noe kort enda, det sier vi ifra om.
1: Ja, det begynner sånn cirka klokka 22 som vanlig.
0: Men det vi kan gjøre, Anna, det jo å spørre om å få et tall, sånn som vi pleier å gjøre, vet du.
1: Ja, vi venter litt da med å få kommet I gang først
0: her. Og har du ikke kommet I gang da?
1: Nei!
0: Jeg har vært I gang I stund, ja.
1: Vi skal vel liksom få presentert litt her.
0: Ja.
1: Hvordan kommer de I kontakt med vårt?
0: Nei, det bør jeg ikke si, vet du. Nei. Det hemmelig,
1: det. det hemmelig, du.
0: Neida, for å få kontakt med oss, så tar du mobiltelefonen din. Du skriver kodeordet NATTA. N-A-T-T-A. Og så tar du et lite mellomrom. Og så skriver du da det det gjelder. Om det svar på oppgave, eller om det hilsen, eller hva det nå enn Og så sett på hvem du og hvor du holder til. Veldig kjekt.
1: Ja.
0: Og så sender du det til 2199. Altså 2199. Da kommer det opp på skjermen hos oss.
1: Ja, så det vet du, det bra.
0: Så enkelt og greit det ikke?
1: Ja, veldig bra.
0: Ja. Ja.
1: Det var så langt.
0: Det var så langt, ja, Einar.
1: Ja. Hilsninger, det tar vi imot, som du sa, og ikke plateønsker.
0: Ikke plateønsker, nei.
1: Nei.
0: Det så bort I natta at det har vi ikke.
1: ikke sant. Nei, det helt enkelt og greit, det.
0: Mm-hmm.
1: Skal vi ta en melodi før vi liksom får I gang litt konkurranser
0: vi
1: og sånn?
0: Vi kan gjøre det, ja.
1: Vi kan jo starte med Sten og Stanley. Og ja, Lise, hvilken farge har du på øynene dine?
0: Har ikke du lagt merke til det også?
1: Nei,
0: men da kan det være det samme da.
1: Det kan være det samme.
0: Mm. Hvis ikke du har sett det.
1: Har ikke Sten og Stanley...
0: Hvorfor spør du om det?
1: Nei, jeg tror Sten og Stanley har litt rett her, skjønner du?
0: Ja.
1: Leende gullbruna øyne.
0: Ok.
1: Det det?
0: Det kan du si det sånn.
1: Ja, takk.

0: Leende gullbruna ögon hørte vi her med Sten og Stanley på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Det helt korrekt. Og da, Jan Einar, da skal vi be om disse tallene da, vet du.
0: Ja. Ja, vi har jo altså en kortstokk med 52 kort, og Lise, hun skal stokke den veldig godt. Senere i kveld så skal vi gjette på et kort I bunken, men vi skal ikke velge ut selv hvilket kort I bunken vi skal gjette oss frem til. Vi skal telle, ikke sant?
1: Jaha.
0: Så vi vil gjerne tall vi først nå, mellom 1 og 52. Det første tallet som kommer inn på melding, det bruker vi og teller opp I kveld ja. Til det tallet.
1: Kort som jeg teller opp.
0: Ja. Mm-hmm. Et tall mellom 1 og 52, kodeordet natta til 2199, så gir det oss et tall mellom 1 og 52, altså.
1: Ja, og som du sier, det første tallet som kommer opp på skjermen her, det det som gjelder.
0: Ja.
1: Det også kommet inn noen hilsener her. Skal vi ta det med en gang?
0: Det kan vi gjøre. Mm-hmm. Skal vi se. Hei, mine radiovenner. I dag for 35 år tilbake. 34 år tilbake gifta min søster seg. Hun heter Reidun, og hun gifta seg med Morten. De har kjent hverandre siden barndommen. Jeg skal også hilse til Arnt Halvar og Elisabeth, og til Kirsten, og til Solveig og Olav, og Edvin, og til Diana Mon på Forus. Hilser også til Jan Einar Vestersjø og til redaktør I Skansat, Arnt Gunsted. Og hilsen den kommer fra vår kollega på Studio Øyslebø, Aril Hansen.
1: Koselig, vet du, at han med oss.
0: Ja.
1: Skal vi se videre her, Jan Einar? Hei og god lørdagskveld, Lise og Jan Einar. Med blomster og hjerter, skjønner du.
0: Oi, oi, oi,
1: oi. Oi, oi, ja. Vi kommer ikke inn på Skansat. Må ha kode.
0: Oi, sant. Mm.
1: Så vi hører dere på Radio Lyngdal.
0: Ja.
1: Ja. Lenge siden nå, siden vi hørte dere, så vi gleder oss til kveldens sending med enda mer hjerter og blomster. Med vennlig hilsen, nei skal vi se, med vennlig hilsen Harry, ja. Hilser til min skjønne Vigdis som ved min side sitter. Ja. Vigdis, her det også masse hjerter og blomster.
0: Oi, koselig.
1: Roser til og med.
0: Ja, så de må sitte og høre på Radio Lyngdal, men det kjekt at vi sender på Radio Lyngdal også da, Lise.
1: Ja, det det da, men det med kode, den skjønte ikke jeg heller.
0: Nei, ikke helt.
1: Nei.
0: Så da foreslår jeg at hvis det noe et eller annet problemer som ikke vi heller skjønner så veldig mye av, så ber jeg dere om å ta kontakt på dagtid til Skansat på 51 73 40. 00.
1: Ta det en gang til, du.
0: 51 73 40 00.
1: Mm-hmm.
0: På dagtid.
1: Men, ja, men det som vi sier, de driver og ordner med ting og tang. Og
0: ja.
1: For å få systemet skikkelig I gang igjen.
0: Det det vi holder på med, så det jobbes I kulissene.
1: Det gjør det. Og mye jo allerede gjort.
0: Ja, ja, ja.
1: Heldigvis.
0: Det jo en god del plattformer som nå I gang igjen, mm. så et av alternativene jo for eksempel på Radioplayer,
1: mm.
0: eller på det som heter skansat.no, som vår hjemmeside.
1: Ja. Da går vi videre. Ønsker dere, Lise og Jan Einar, en fin og koselig lørdagskveld med klem.
0: Ja.
1: I kveld skal vi kose oss med nydelig musikk og løse oppgaver. Hilser til min kjære Harry, med hjerte til deg også, Harry. Med vennlig hilsen, Vigdis Ramberg.
0: Ja, koselig.
1: Og så ser jeg det, Jan Einar, at vi har fått inn kveldens første tall.
0: Ja.
1: Og det var I kveld 12.
0: Vi noterer 12 I margen her, Lise.
1: Mm. Og så, ja, du har notert den?
0: Ja.
1: Ja, men da det greit. Og så, ja, det var litt sen den. Og så står det også her, Bekkemellom I Brandbu ønsker ja. Alle lytterne en koselig kveld.
0: Ja, men det hyggelig det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vel det vi har fått inn nå foreløpig.
0: Ja, kjempebra det.
1: Men du hadde fått noe annet der.
0: Ja, se her.

0: Ja da.
1: Her det flere som sender inn vips til oss, og det kjempehyggelig.
0: Ja, så bra. Og vi skal si tusen hjertelig takk denne gangen til Jofrid. Og så sier vi tusen hjertelig takk til Ole Ludvig.
1: Tusen, tusen takk skal dere ha begge to.
0: Kjempehyggelig. Og vi minner igjen om vipsnummer vårt, som 85807. Vel, Lise, vi skal bevege oss videre I musikkbunken vår. Vi har nok av musikk å plukke av på en lørdag kveld.
1: Masse fint.
0: Nå skal vi til Bjørn Afzelius sin store hit, Tusen bitar. Det litt sånn klinelåt.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Litt I rammet.
0: Ja.

0: en del av deg, en del av Norge.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Dette Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: det betyr mer vips eller støtte, det, Jan Einar.
1: Det gjør det.
0: Ja, og denne gangen.
1: Nå skal vi si tusen takk til Olaug, og vi skal si tusen takk til Inger.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, kjempehyggelig at dere med og støtter drift av Skansat på Vips.
0: Det det.
1: På 85807.
0: Ja.
1: Er det noen som ikke har Vips, så går det an å bruke SMS. Da bruker du kodeordet støtte til 2199. Da støtter du med et engangsbeløp på 200 kroner rett fra mobilen din.
0: Mm.
1: Støtte til 2199.
0: Det for eventuelt for da de som ikke har Vips.
1: Ja,
0: det ikke alle som bruker det.
1: Neida.
0: Så vi må liksom ta litt hensyn til det også.
1: Ja.
0: Sånn at de har muligheten for å være med på dette her.
1: Det fullt mulighet da ved å sende en tekstmelding, kodeordet støtte til 2199.
0: Ja.
1: 200 kroner på en melding der.
0: Da har vi i hvert fall to forskjellige ting å kunne svare på nå, så da tar vi litt mer musikk ved.
1: Vi gjør det. Da skal vi til en gruppe fra Nederland.
0: Nei, Nederland?
1: Ja.
0: Har vel aldri spilt noe med dem, Bivel?
1: Å nei, aldri.
0: Nei.
1: Nei, det er
0: det. Langt ifra.
1: Du blir liksom overrasket hver gang, vet du, at er de fra Nederland? Er de fra Nederland?
0: Ja.
1: Han godeste Pete Wierman, han fra Nederland. Han har også synget i gruppa The Cats.
0: Ja.
1: Men her skal vi få høre Pete Wierman alene. Han synger melodien Ticket to Heaven fra Dire Straits.

0: Pete Wierman, Ticket to Heaven fikk vi her på Skansat og Radio Lyngdal.
1: Nå satt jeg og drømte meg helt borte.
0: Ja.
1: Den fin melodi. Bare så nydelig.
0: Det liksom samme hund som synger den, så den like fin.
1: Ja, det skjønner du. Ja, Jan-Anar, da ja. Skal jeg røpe svaret på hvem som sang «Ei snerten snelle» i 1962. Og det var Wenche Myhre. Det var vel ikke til å ta feil av, tenker jeg.
0: Nei.
1: Og musikkspørsmålet, skal du la det ligge litt til?
0: Litt til kan ligge ute.
1: Ja. Da, ja, men da kan vi gjøre det da, så tar vi litt mer musikk.
0: Ja. Vi skal bevege oss til noe annet først, Herlise.
1: Ja.
0: Den her.
1: Oi.

0: Ja, det betyr som sagt mer støtte det enn NR, eller VIPs.
1: Det gjør det. Ja. Denne gangen sier vi tusen hjertelig takk til Daniel, og vi skal si tusen hjertelig takk til Andreas.
0: Tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha.
1: Kjempehyggelig at dere med støtter driften av Skansat.
0: Vel, vi skal vel gå ut med litt mer oppgaver også.
1: Ja.
0: Ja da. Men skal vi se her da. Hva betyr ordet pugilist?
1: Pugilist, ja.
0: Pugilist, ja.
1: Jaha.
0: Er det det står her.
1: Ja.
0: Jaha. Altså, hva betyr ordet pugilist? Kodordet natta, litt et mellområde svaret, inn til 2199.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja.
1: Vel, Lise, vi skal ta steget videre i musikkbunken vår til Telemark. Det var langt, du.
0: Veldig langt av gårde, du.
1: Ja, jøss, ja. Nå. Vi skal til en artist som heter Heidi Hauge. Og høre på en melodi som heter Pledning My Love, her på Skansat og Radio Lyngdal.

0: Ja da, det var Terje Sending og I Still Love You på Skansat og Radio Lyngdal. En kjempefin melodi da.
1: Veldig. Men vi får jo inn litt av hvert på skjermen vår også her igjen, Einar.
0: Ja, det gjør vi jo
1: til. Og det hilsner og svar på oppgaver og tipper på kort, og det ikke måte på. Men
0: sant?
1: Vi har en her ifra Olaug Østby.
0: Ja.
1: Vil du svare på den kanskje?
0: Ja, så hun bare lurte på hvor det ble av hilsen som hun har sendt, men vi har ikke fått noe hilsen ifra deg, så da må du nesten se litt på meldingen du har sendt, om du har fått med riktig kodeord. Og hvis du ikke har fått noen returmelding fra oss, så har jo ikke vi fått den inn.
1: Nei, vi har gått gjennom lista her begge to, både på din skjerm og min skjerm, ja, men det ligger ingentingen der.
0: Nei, du må passe på at du har kodeord i natta i forkant. Hvis du ikke har riktig kodeord, så har jo ikke vi fått inn den på skjermen, og da har du heller ikke fått noen returmelding fra oss på den.
1: N-A-T-T-A, altså natta.
0: Veldig viktig å ha med natta først.
1: Mhm. Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og jeg spurte altså, hva betyr ordet pugilist? Men jeg synes du skal gå ut med et nytt musikkspørsmål også,
0: ja. Ja, jeg skal aller først ta denne her,
1: ja. Oh, ja.
0: Ja, skal vi se, du må trekke på riktig her, vet du, så blir det riktig sånn, vet du, sånn.

0: Nå behøver du ikke engang å si hva den betyr.
1: Nei.
0: Jeg tenker de fleste kjenner den nå.
1: Det noen som snille med skansatt da.
0: Ja, det det.
1: Og denne gangen sier vi tusen hjertelig takk til Toril. Vi sier også tusen takk til Roy. Og sist i denne bolken her så sier vi tusen hjertelig takk til Osvald. Og Osvald han slenger med en hilsen også han på vipsen. Sender en hilsing til jenta mi Gerd fra Osvald.
0: Horslig. Så tusen, tusen takk skal dere ha alle sammen.
1: Ja.
0: For at dere støtter oss. Og da, Jan Einar, skal du få lov å gå ut med musikkspørsmålet ditt.
1: Det kan vi gjøre. Da skal vi til en ny artist da, vet du. Hva heter artisten vi nå skal få høre? Kodeord i natta til 2199.

0: Det var du som sa nei, men hva heter artisten som sa nei?
1: Den tenker jeg kan kanskje være litt småekkel den.
0: Ja,
1: kanskje. Ja, vi får nå se hva de tar her. Litt morsomt da, vet du.
0: Ja da, absolutt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Og det bare å sende inn hilsener og det som Har du noe mer der nå?
0: Ikke akkurat nå, nei.
1: Ikke akkurat nå, nei. Altså, måtte bare rydde opp litt her.
0: Ja, ja.
1: Men nå skal jeg røpe svaret på denne pugilist.
0: Det var den, ja.
1: Og det en bokser.
0: Det det.
1: Aha. Ja. Men hva en diktik?
0: En diktik?
1: Ja, altså en D-I-K, diktik. Ikke dikke, også sånn som vi sier til småbaby nå. Altså.
0: Nei.
1: Det ikke sånn.
0: Nei.
1: Ikke sånn, dikke deg. Nei, da. Men altså, hva en dikke?
0: Jaha.
1: Kodordet vårt natta. Og du tar et lite mellomrom og skriver svaret ditt. Hvem du og hvor du holder til, og så sender du det til 2199. Og da skal det komme inn på skjermen hos oss.
0: Ja.
1: Så enkelt og greit det. Jajamenn. William Nenner, har du noe mer på tapetet akkurat nå?
0: Nei, jeg har ikke det akkurat nå. Nei.
1: Da tar vi litt musikk, vi. Vi har så mye an i kveld.
0: Ja, vi har det.
1: Masse fint.
0: Men du, Lise, ja. Det der pugilisten, altså det høres jo litt sånn, altså, folk sitter og ser på en boksekamp.
1: Ja.
0: Skal vi liksom sette oss ned da, vet du, en lørdag kveld for å se på en pugilistkamp?
1: Ja, det høres jo sånn ut.
0: Ja, Ole Klemmetsen, han driver med pugilist.
1: Han pugilist.
0: Han driver med pugilisme. Mm-hmm. Så nå skal vi se på en pugilistkamp
1: ja.
0: Mellom Ole Klemmetsen og Mike Tyson. Vel, vi skal bevege oss til musikken, Lise.
1: Vi skal det.
0: Lasse Stefans, fyll mitt hjerte med sång.

0: Ja, og det betyr altså...
1: Mere VIPs ja. Og støtte på SMS, støtte til 2199 og VIPs som 85807. Og denne gangen så sier vi tusen hjertelig takk til Harry, og vi sier tusen hjertelig takk til Åge.
0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Kjempehyggelig at dere med og støtter driften av Skansat.
0: Ja, det som vi ser at nå har det jo vært veldig mye reparasjoner og, og sånne ting en stund.
1: Ja.
0: Men det ser ut som at det begynner å hjelpe nå.
1: Det gjør det, ja. Og som vi har fått beskjed om, en liten nødløsning så frem til ting helt, helt, helt på stell. Det, altså, alle plattformer i orden, men skulle det være noe du får problemer med, så bruk foreløpig vår nettside skansat.no.
0: Ja, ja, der kan du få oss inn.
1: Ja. Ja. Det den sikreste siden du kan bruke for å i hvert fall få hørt Skansat. Vel, Lise, vi tar imot flere tipping på kort og svar på oppgaver vi, og så skal vi ta en melodi. Vi skal høre på en artist som heter Sius Manik. Melodien heter Baby Blue.

0: Notable Scandinavian Satellite Radio.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio. Vi bruker vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Dette Skansat med Lise Ek og Jan Einar Jonsmyr.

0: Vi er ikke ferdige enda, kjære venner. Neida, vi er bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det er mye moro og god musikk på baksiden også. Så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
0: Ja, det var jo fort gjort det. Hva? Ja, det bare å fortsette da.

Det var Lolita med melodien Seman her på Skansat og Radio Lyngdal på en lørdag kveld på... Ja. Så det vel

0: Ja. Sted I Norge. Har du noen musikkspørsmål ute nå?
1: Jeg kan løpe svaret på dem vi hadde. Mm. Det var den der, det var du som sa nei. Mm. Og det var Gryne Molvik.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Mm. Men jeg har fått inn en hilsen til her. Skal jeg se type kort jeg har. Det helt greit det. Vil gratulere min kjære Harry med dagen I morgen. Og det hjertet. Det og Rose ifra Vigdis Ramberg.
1: Koselig.
0: Og Harry, du får en stor gratulasjon fra oss her I Skansat også.
1: Det får du møte.
0: Gratulerer med morgendagen.
1: Ja.
0: Ja. Har du noe mer der nå?
1: Nei, ikke noe.
0: Nei. Da setter vi på litt mer musikk I dag.
1: Skal vi ha et musikkspørsmål da?
0: Det kan vi ta, ja.
1: Vi kan prøve oss på et til. Da vi igjen fram til en artist. Hvis du vet hva artisten heter denne gangen, så bruker du også kodeord natta til 2199. Artistens navn.

0: Koselig.
1: Denne store hilsen tilbake, vi.
0: Det gjør vi, absolutt.
1: Ja, ja. Det gjør vi.
0: Koselig at de med og hører på. Kjempehyggelig at alle sammen med I kveld, da.
1: Og så en her. Takker min skjønne Vigdis for hyggelige bursdaghilsen. Og det jo... Skal vi se her.
0: Harry.
1: Det jo en Harry, det vet du.
0: Fra Bekkemellem. Ja. Eller Harry Bekkemellem fra Brembu.
1: Fra Brembu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn var det, vet du.
1: Og her var det blomster og hjerter og det hele greia, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Fra Brembu, ja. Skal vi se, da var det vel ikke noe mer akkurat her nå?
0: Nei.
1: Og jeg hadde jo da den oppgaven ute, altså ikke rask, nei. Men tvert imot... Og det sted I Norge. Kodeordet vårt det natta. Litt et mellomrom å svare. Inn til 2199. Ja. Men husk å få med den annen på slutten.
0: Veldig
1: Hvis
0: viktig.
1: Hvis ikke så havner dere et helt annet sted.
0: Ja, altså det kodeordet natta.
1: Ja, det viktig.
0: Natta til 2199. Programmet heter Bort I natta.
1: Mhm.
0: Bort I natta, det forresten også siden vår på Facebook.
1: Det det. Så gå gjerne inn der og bli medlem hvis du ønsker det.
0: Ja, ja, ja.
1: Der ligger jeg ut litt sånn ting og tang. Og når vi har sendinger og litt bilder og litt sånn forskjellig.
0: Ja, kjempekoselig.
1: Så du hjertelig velkommen til å bli med der.
0: Mye sånn artig fotoalbum fra forskjellige turer vi har vært på.
1: Ja, det også ligger der.
0: Litt campingbilder også.
1: Litt camping.
0: Ja.
1: Shamping.
0: Shamping.
1: Ja, litt shamping.
0: Ja, jeg synes den litt fin, den siste du laget nå, som var litt sånn campingpreget nå I forbindelse med sendingen I kveld.
1: Oh, ja, den som vi laget I går kveld.
0: Da fikk vi til med en liten tegning av hunden vår, Miki.
1: Vi var med der også, ja.
0: Ja, ja.
1: Den ligger der, det bildet.
0: Ja da. Så vi ligger I bakgrunnen her, vet du, og slapper av.
1: Ja. Men da så går jeg gjerne inn altså på Bort I natta på Facebook.
0: Ja. Men du, Lise,
1: ja, det meg.
0: Litt sånn, greier at vi har jo faktisk I år vært på Rongstrand og camping I Telemark I 20 år.
1: 20 år og I går, var det ikke,
0: ja? Ja.
1: Jo, fredagen, ja. Ja. 21, ja.
0: Tenk, etter 20 år, Lise, så har jeg finnet ut følgende.

0: Her hørte vi Thor Vang med melodien Den gamle grinna.
1: Ja, og mens vi hørte den så har det også kommet inn en hilsen her igjen.
0: Ja.
1: Tusen takk for hilsen, pappa, med hjerte. Sender en hilsen tilbake, sender også en hilsen til søsteren min og mamma som sitter sammen med deg. Enda et hjerte, glad I dere, hjerte. Jeg hører på dere hver gang dere har sending. Skriv eller klem fra Siri Beate Nilsen I Kristiansund.
0: Koselig.
1: Hun sender altså hilsen til familien sin og forteller samtidig at hun hører på oss hver gang vi har sending. Og det synes jeg var hyggelig å høre.
0: Hyggelig det.
1: Sender en stor hilsen tilbake til deg, vi.
0: Ja.
1: Og så har jeg en oppgave ute, som jeg egentlig sa litt for mye, men nå skal vi se hvor skerpe dere da egentlig
0: Ja.
1: Hvis jeg skal ta den om igjen da, hvis jeg ikke bare skal hoppe over den.
0: Prøv å lese den en gang til, bare uten å ta med den siste delen. Bare ta den uten den siste delen der da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg sa altså opp, opp er hav. Og prikk, prikk, prikk.
0: Ja.
1: Hva det jeg skal frem til? Altså, opp hav, og... Jeg sa ned.
0: Ja.
1: Jeg ser ikke noe mer. Opp hav, og ned. Hva det vi skulle frem til her? Dere har hørt, vi har nevnt det ordet flere ganger
0: I dag. Å ja.
1: Ja. Kodord natta, litt et mellomrom og svare inntil 21.99. Jeg sa egentlig litt for mye her, men nå skal vi se om dere tar den. Og så sier jeg også at vi har nevnt det ordet flere ganger I dag.
0: Ja da.
1: Må vi se. Hva de har klart å få med seg der.
0: Kanskje hjelper hvis jeg setter på neste melodi også?
1: Ja, du kan jo gjøre det, uten ja. Å si for mye om den.
0: Ja. Ok, da hører vi på en gruppe som heter The Moonlights, og melodien heter Kik Niet Nar Morgen.

0: Ja, kvivus var det jo piken I dalen.
1: Nå må vi snart ta noe litt roligere igjen gjennom der, for at det, nå har de ristet sånn at de vel helt...
0: Slitne?
1: Ja, jeg tror det nå. Du kan få lov å svare litt på oppgaver og sånn, og så ta det litt grann piano utenpå.
0: Ja.
1: Ja, synes du ikke det?
0: Jo, vi får vel det vel. Jeg litt greie med dem.
1: Ja, jeg gikk altså ut med en rebus, jo ikke det?
0: Jo.
1: Mm-hmm. Den var litt sånn snodig, den. Det var kiosk mellom stjele og rank. Så nå var det siste gangen jeg gjentok den. Sånn. Og så hadde du fremdeles et musikkspørsmål ute.
0: Ja, frøken Johansen og jeg, hvem var det som fremførte den?
1: Ja, da tar vi litt mer musikk før vi røper dette, og så går vi ut med noe nytt.
0: Ja. Vel, her kommer Striplers Se meg I øgonen. Sånn at jeg kunne se farben på øynene, vet du.
1: Ja, ikke sant?

0: Ja, det var kveldens klineste, Lise.
1: Ja, det var det, vet du. Det var en skikkelig en også.
0: Ja, rein magi med PK og dansefolket, vet du.
1: Ja.
0: Kjempefin.
1: Veldig. Ja. Ja, og jeg ser det kommer inn svar på både spørsmål og svar, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Musikkspørsmål og alt som her.
0: Tipping på kort, det noen som fortsatt gjør,
1: og ja,
0: det kjempebra.
1: Men nå det vel ikke så lenge før vi skal telle opp kortene.
0: Neida.
1: Så du har enda muligheten, men da må du skynde deg altså. Kodordet natta, litt i mellomrom. Og så tipper du da på hvilket kort du tror ligger som nummer 12, og sender inn til 2199.
0: Ja.
1: Ja, jeg skulle frem til... Et sted I Norge,
0: ja.
1: Og se bare diger konsonant. Skal du la den ligge litt til?
0: Litt til, ja. Ja, det kan den.
1: Merker at stemmen min begynner å streike litt igjen, men ja. det bare sånn som det Det, vi får gjøre så godt vi kan, ikke sant?
0: Ja, det en snev halvtime igjen, 25 ja. Minutter igjen, så...
1: Det skal vi nok greie, vet du.
0: Ja.
1: Vi tar litt mer musikk, Jan Einar.
0: Vi gjør det. Vi skal ta med...
1: Hvis ikke du har noe annet der? Nei, ikke nå.
0: Jo!
1: Jo, du hadde det.
0: Ja, visst har jeg det. Hør nå.

0: Ja, og det betyr mer støtte, eller vips.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Og denne gangen sier vi tusen hjertelig takk til Roald. Vi sier også tusen hjertelig takk til Ranveig.
0: Tusen, tusen takk skal dere ha begge to.
1: Vi tar med en tid.

0: Det var The Steel Chords, Corina Corina.
1: Ja, det var det. Og da, Jan Einar, da tenker jeg vi skal begynne å telle opp kortene.
0: Da det for sent å tippe på flere kort.
1: Det det, for nå sitter jeg med kortstokken I hånda her og skal begynne å telle opp.
0: Ja.
1: Og da vil kanskje du stå her og se.
0: Ja, gjerne det, så får vi se litt her.
1: Skulle telle opp 12 kort I kveld.
0: 12, ja.
1: Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, og her kommer det 12.
0: Og det en spar 4.
1: Spar 4. Det noen som har den, mon tro? Det skal vi sjekke nå snart.
0: Og mens vi kontrollerer og sjekker I alle ender og bauer, så får vi en melodi til vi med Inger Jakobsen. Se det.
1: Se det, ja. Ja.
2: Det kjører visse biler I vår by PET, som ikke nettopp følger lovens ABC. Og hva slags bil det jo

0: smått om sen så reiser både den og den. Da skriver både Aftenposten og VG. En Norgesvenn forlater oss, det synd å se. Han får noe blankt på brøstet, mens vi andre lar oss trøste. Ja, så blir vi kvitt en fyllekjører til. Se det.
1: Ja, se det.
2: Se det, ja.
1: Det var Inge Jakobsen, det.
2: Ja, ja, nei, nei. Vi har jo kikket gjennom vi, om det noen som hadde var i spar 4.
1: Ja.
2: Så var det 12. Kortet i kveld.
1: Det var faktisk ingen som hadde gitt av spar 4.
2: Det var det ikke. Vi har fått inn masse forslag her, men nei. Og det vil si at da det 6 skrapelåd i potten neste gang.
1: Ja, vi tar med oss de 3 fra i kveld, legger på 3 til neste gang, og da blir det 6 skrapelåd i potten.
2: Stemmer det?
1: Ja.
2: Etter sånn noen bra
1: uregning,
2: så skulle det være det.
1: Og da neste gang vi tilbake med Bort i natta, det jo faktisk den 5. september.
2: Ja, da har kommet over i høstmåneden da, Jan Einar.
1: Da det måneden med R i.
2: R i.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det blir, da blir det høstmåneden.
2: Ja, det gjør det, vet du. Ja. Ja. Men vi hadde en oppgave ute hvor jeg skulle frem til et sted i Norge, og jeg sa diger konsonant.
1: Jaha.
2: Altså en stor D. Stord.
1: Det var det, vet du.
2: Fikk jo noen svar på den også.
1: Jeg gjorde det.
2: Ja, men det kan jo hende at noen blander litt grann, vokal og konsonant, ikke
1: ja,
2: sant?
1: Ja, det var noen som tippet stor O.
2: Stor O, ja. Det jo et sted i Norge som heter stor O.
1: Ja da.
2: Så, ja da.
1: Men O en
2: vokal.
1: Vokal, ja.
2: Ja, så det fort gjort.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, og så hadde du et musikkspørsmål, hadde du ikke det?
1: Ja, det var den der melodien jeg spilte med. Oi, hvor var det nå den? Det var den der kjenningsmelodien. Hvilken tv-serie?
2: TV-serien var det, ja, ja.
1: Og den kan jeg også avsløre.
2: Kan jo det.
1: Det var Dallas.
2: Dallas, ja. Ja, der kan du forveksle veldig, vet du, for du hadde jo Dallas, og så samtidig så hadde du Dynastiet.
1: Ja.
2: Og så var det vel en til?
1: Falcon Crest.
2: Falcon Crest, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Så det veldig fort gjort å blande de der, altså.
1: Veldig, ja. Veldig fort gjort. Ja. Skal vi ta en sånn kjapp tv-serie til, da?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og så skal vi jo etter hvert trekke ut en vinner som får 3 skrapelåd, for vi har jo 3 skrapelåd som vi skal trekke blant alle som har vært med på SMS.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men da gjør vi det. Tar en sånn en til.
1: En tv-serie til.
2: Ja.
1: Den er norsk. Ok?
2: Så må jeg bare ta en, du.
1: Ja, kodeord i natta til 2199.
2: Ja.

0: Hvilken tv-serie dette fra da?
1: Det var det da, vet jeg, han her.
0: Ja da, velkjent norsk tv-serie.
1: Ja.
0: Kodord natta til 21.99 på den.
1: Da får vi se om noen tar den.
0: Ja, det blir spennende det.
1: Så kan vi spille litt annen musikk så lenge.
0: Skal vi det?
1: Ja.
0: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja.
0: Da skal vi til en gruppe som heter Orient. Her kommer melodien «Det finnes ingen annen».

0: Ja, det var Radi-ensemble fra Nederland. Vi hørte Hul nu mar niet.
1: Akkurat, ja da, det var helt sikkert helt riktig.
0: Det var riktig det. Det var sånn det, vet du, Lise.
1: Ja, men vi har fått inn en hilsen på tampen her.
0: Ja.
1: Her står det, har ikke fått hørt på dere I dag før, altså før nå da. Men god natt, og den kommer fra Marianne Byrmoen, den var koselig. Ja, en riktig god natt du også.
0: Bedre lykke neste gang, holdt jeg på å si, om to uker.
1: Da vi tilbake igjen.
0: 5. september.
1: Ja. Skal vi se her igjen den her? Der tenker jeg vi har fått skrive opp den, det var så var den heldige I kveld.
0: Ja, 3 skraplodd.
1: Ja. Vi har trekt blant alle som har sendt inn sms'er til oss I kveld.
0: Ja.
1: Og den heldige kveld, det var Annelise Larsen, 1580 Rygge. Gratulerer så mye, Annelise.
0: Vi gratulerer og applauderer fra vårt studio her I Larvik.
1: Og bedre lykke neste gang til alle dere andre. Og tusen, tusen hjertelig takk for at dere har vært med oss.
0: Ja, kjempehyggelig har det vært.
1: Det har vært veldig koselig. Det har vært masse folk med også.
0: Ja.
1: Og det gøy.
0: Det moro.
1: Ja, ja, ja, ja. Så det sånn. Da har vi røpet svar og alt som igjen den her.
0: Ja. Ja. Vi minner om at Skansat sender jo døgnet rundt med masse god musikk og gode programmer. Og ikke minst I morgen, søndag. Da plukker sjefen vår ut masse fin musikk. Søndagsmusikken på Skansat, med Arnt Gunsted som har pellet ut masse deilig fin musikk for en søndag.
1: Så da det bare å sette seg ned og kose seg og lytte på radioen.
0: Ja.
1: Ja, da har vel vi kommet til... Ja, jeg skal bare nevne på det at hvis det noen som vil være med I gruppa på Facebook bort I natta,
0: ja.
1: Så det vel hjertelig velkommen til å komme inn på der. Da går inn på Facebooken og søker opp bort I natta, altså.
0: Mye artig der også, vet du.
1: Ja, da. Men da, Jan Einar, har vi kommet til veien, sender vi for denne kvelden.
0: Det har vi.
1: Det har gått fort.
0: Da.
1: Ja. Hva er det du skulle si?
0: Nei.
1: Nei. Da vil vi bare si tusen takk for nå, og takk alle sammen som har vært med oss I kveld, og takk for alle støtter som har kommet inn. Vi ønsker alle sammen en riktig, riktig god natt, og den som gjør det, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Ta godt vare på hverandre, og vi høres igjen. God natt.
0: Sov godt.
2: Ja, nå det god natt, og takk for I aften. Men jeg skjønner så vel at det noe fuffens I fysjom. Men nå får det være nok for I kveld.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ikke se forskjell på oss og hine. Hun er med i alle slags misjoner.

0: ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: Hi, this is Shane Warner, and you listen to Scandinavian Country Radio, so keep that dial on and keep the volume turned up with a great country music.

Quentin, I hate every inch of you.